Ia, whaafetai i lea lofa o lea tua, e nei foi I tū la o lei tū pō o lea spa I o lea tua. Whaafetai wa I e tāpena ina foi le nei awa noa tā ua, mō le tau soi fuaman wia whaapena ina foi a te au nei, paifo an tātou tū o mai whaatasi a wala o foi, no tātou whaanau nau ta inga ma le wha moe moe, o le taimi o le tātou maafetanga ki tālo. Yo fe lava lo fa pena na e ma futa ma ye ile ni taimi o te fa fe lo ya tu ma le nga fa alo lo tele lava le swa fa ma no ma lo o Yesu Kristo fa tai a wa le ma la ma la ma pe lava fo no to sil fia ile ma la ma la ma o tu na ya tu sa o to wa fio twai ma fa pena ina fo ya cha ta tu ti ta po ile tu mo mai fa ta si ma no tu lo na lo yo e moni Ele ngalo ya se uma, e te tau lea, e tātou te manatua ai lea li I malo nā lofa, tātou te whaamanu fo I a te e ya se uma. E peta I ane o na olona fina ngalo, peo nā o inai I tātou I ai lea so tasi, o tu e se ina e vea mua nā spa ia. Lela ngona I pea le whaafetai o na wea tāpina ina, o le nei aso tāua mō lo tau so I fua malo fo I ola. Ni lai tu po ia o te whaafelo e tuai, whaafetai, tari tonu whaapena o na whaamanueina I tātou uma, lea lofa o lea tue a wala I upuna folofolaina, o taimi tāua e mafuta aile, whanaua lea tua, e fo iaile vi inga ilo tātou tamaile langi. Ai whaafelo I atu mai whaalolo tele lava ili nei tu po, ke lava o lo whaapena o na e mafuta mai ai, Le ngāta fōi te tōno ni usilinei atu langa whaanei ona pō, a whai o mwhai ona e mafuta mai ai, ma tātou manisi mai nisi o tunu ia, whaafilo I atu male, whaalolo tele lava. Whaafetai fōi, mō nisi na ngā lulue le taimi o tuana I atu tōno le nei a lā leo, whaamalo lava le tau tua, a le nei fōi taimi ia o leo whaapena ona, a tau tua atu male. Sunga le whaatonu, sunga ia se iuli, la au au na ina fo I tātou le nei tūpō. Ia nei taimi pe lava o tūlanga māsani, e tātou te amata ina lava foi, le tātou mafutanga te tālo I se upumai le fiongpa I ale atua, o le tātou te tālo I on tala ina fo I leo le tātou telefoni. Fai mai le fiongpa I ale atua le upumāsani e peta I ane, e tāua le upo le atua e fōpia I asa uma. Ia alalanga I lea li I le lalangi uma. Ia outau au o nātu I lea li I ma le fia fia. O mai ia outau I ona luma ma le alanga fia fia. Ia outau I loa o lea li I o ia lava le atua. O ia na faya I tātou. O fai I tātou mōna. O lona nuu I tātou. O le lafu māmoe ua ia whāngaina. Ia outou luati I ona whaiti toa ma le vi inga. Ma ona lotoa ma le pese. Ia outou vi iati I a te ia. Ia outou whaamanu watu I lona swafa. A wā ele leile li. E whaavavau lava lona alofa. Ia otu lava lona whaamaone. I lea tūpulanga ma lea tūpulanga. Whaafetai tele lava lo mātou o tua tūtas pa ia. E mōni ma whaamaoni la ua fionga pa ia. E whaava vau lava lo walofa. Ma I o o fōi lo whaamaoni. I lea tūpulanga wa mawai atu. I o o mai I nei taimi. I o o fōi le lumanai. Whaafetai tele lava. Sa mātou ulufa lea tifo I whaite toa. O malu malu. I le malama lama o tuana I atu. I o fale te tālo I tāpua inga I le e kāle si a keusiano. O lau whānau whaafetai tele lava tamā. E le lanu lo walofa. E tau e na ua whapena ana mātou sius tai. Ma whaalo alo I ate oe. E pei ona e fina ngalo ai lo mātou o langa. A o iai le larangi nei whaafetai tele lava tamā. Mātou te langona le tāua. Wai whangaina I mātou I mea ai whaalea nganga. Tāo sui nai fōla mātou whai ngā malanga. Ia vi ia lava oe.
Faftaitama, Moena tau tua le taimi o tuana I atu tono le nei a la leo. Faamanuia I ate I latou. Faftai foi tama wa e tapina ina le nei taimi. Faftai moe o malawa o loo mafuta mai, o loo fafunga mai, ma mātou o mai faatasi le nei tupo. E a veo se taimi tāua lo mātou sui fua maleola. E mātou te tatalo ai moisi. O taimi foi mātou te wala awa I ate oe. Ina ia faafitaia oe. Ia e faamangalo ina foi o mātou faatamala mo mātou se. O le taimi foi se saa atua I o mātou loto I ate oe o mātou manaonga. O waile ai lava se tasi malia ai o mātou manao. I mātou ngofie mamea lelei umalawa. Wana oe lava le atua tau taspa ia. Whamanuia I lau au auna, le a mā au auna whaatasi, mō le atunu u le nei pō. Lau lava mana ma lau olofa te fsoso ani mai. Whaaftai te le lava tamā, I fo I atu le vi inga I ate oe. O le tālo le atu I nātu ma le whaaftai te le lava. I le fsua whamanu mā lo Iesu ke riso. Amene ma amene. Faftai tele lau sunga se yuli. Faftai tele lava mole. Tato maftang stalo le nei po. O le otala ina le tato telefoni. Telefoni masani o val selau o li matul tas. Faftai.

0: Ja. Tal du far til os, Tonina?
1: Ni fangalo ina la seu tamato ina ya mal no falo e ma se seu e calesia to u mala vai ai te tas na i tamam tina ma tu se yo na ya lo fa nau se ngai fu na i fa nau malo longa ya onga ne vai ta ya lo fi ngai fu ma onga sa ni at mulo to tamaiti ya ele fangalo ina seu e calesia ya ila to lo fa to tulia Ni si tono mauta ngase ngase, ia e masi fui tono mauta malao e mai tu ngāle nei olanga. E tu inatu tato mauta ngatu talo, le whaapito lavale. Le mana onga e masi ilato umo I tono mauta ngase ngase, ia e masi fui whale nei tangata mātua, whale mai anai whanau. Lo iai fui nisi o sio unu e masi unai o ainga o loi tono whale mai eti whaamole mole tu inatu. Tau maafutanga talo, lo malanga atufo ini se siungu u Samoa I fuafuanga, a wale lo tufamanato siungu ui, ili fai umafu I nei masina, I geleanga leo lea tua, mea umo lo fuafua ina, tu itali umai fu se asa umua mua. Ia, fata unu umai le manuia, mea umai fu I alivi inga I lea tua, li fangalo ina fu ina iau. Ai nga u marawa whana ua uso mo utua ngane ro ono nofu wala wala iso se I tuo le larolangi e mai si Samoa e ai mai si fo I tama whana ua se au e ka hale isia wala wala I ma mātua ma ainga ona o se au ma ngā luenga hoa hoa onga o tā alonga e ai mai si la tau o lo au au na pē tā lai u fina ngalo le atua iso se I tuo le larolangi e mai si so se fata fai taulanga Ie iai le anga le lei o le atua iai la tau uuma lava, paa mole mole lava eti. Iai mai se fu ia uti naam si au whanau, ka I tua lua mana ia la tau whanau. Iai evi ia le atua ua o ai atua o manu ia lava se tasi, a mai se sia mātou pepe fo il nava ia so. Vi ia le atua fa aftai fu imo tutalo eti. Ia ae tu ina tu pese au tau maurita I leo ato atu ala wano na malosi. Ae vi ia le atua. E ui aina leo ato atu ala na malosi. Ia I ao ngato un fitinga waila a fuma I ala I waila au. Ia tu ka fosi alu na malosi le tino. Ia maua pia le a nganga tau tua ai ao maua pia le ola ma le malosi. Olo iai nei wai tau. Olo iai. Ia ae mai se fu ia ultina. Se au whanau o nai o ainga umala e ti le whangaloina lava o rua male tamā a mea le whanau ta alo sanga I le aso male aso I alo whangia le atua tanga whafua loa pia le soifua sunga I al sana I ai mai se le nofo ala I nofo alo au au na ai ala I tofi matiute le ngata I tonu al mahalo I ai mai se le ngaluenga le atua lo ngā lulu e ma au au nai. Ia e mai se lawa lau sunga whatua eti. I whaunga ina pia lau so I fua e au au nai e alai tofi mati uti o lo e ngā lue ai. Ia e le o toi lai titi fu ina I tau sanga o fua ina lo so I fua. Ai o lo o vai a pia lo o fua I pia le atua na maa lo si ati o e au wala vanei ngā lue ngā. O lo e ngā lue ma au au nai e vi ia le atua. Ai te alo fatele mo o e te alo fatu fo I le kālesia ue sapa I nei tamam tina mātua. ai e manuia tele la bala un alu en al nei po fa pe foi le o lute o luas nei po sunga ya se iuli au te alo fa tele mo oe e ti fa to fa soi fua manuia le po
2: fa aftai tele la va ya te o le tina a tonina e fa aftai ili atua no lo mo po ilo soi fua manuia ele ngata mole mafuta mai pia tato mafkang tatalo. Ia olo auna fo tonu le e kale sia o si a kono tina. Tonu le ngaluenga. Ia ele ave sa se vi inga. Ole langona e faftai ili atua ona ole alofa le ole li. Faftai fo yo lewa e fafonga mai le mafkang tatalo. Pila vana o avatu I teimi umu fapene. Sao noanga umolo of maile tina, o oele na, o tātou le na awa, o lo fape na na utou te talo maile au tau o kiviso, ma I tātou umalawa. Mua mona mole te le atu le faftai, wa maua tala, mana tua foi, o le vaya sa na tua nai, na tātou te talo ai mole granddaughter o ato nina, o fape maile fo mai, e latu tono le fale mai, wa te tau o na faisita o tonga tu ese ese ai le tina ma le oloa tāua. Ai peita iane, ele I faisita o tonga wa o te tonu le fale mai. Ai wa maua tala, wa tulou lava, wa fape na o na whanau le tamaititi pe lava o tūlanga māsani. Fafetai le tātou te tālo, a wa le pole o sān tātou te tālo ai, a o le aso lava pio nou tau si le fia, no o tuai ia, le tamai tai le tonu le fale mai. Le vai aso le nei o tuana I atu, o le aso fo ili na na whana wai le pepe. Fafetai tele lava, fafetai o maua tala fia fia, pe o na wala au mai ma fafetai mai I tātou tala sanga. O lea, mai le taele o loto e momole e tuai lau fafetai tele le au tau kiriso, fafetai lau tau tala ua fapena o na whamanuia ina, tasi o whana ua ato ni na pe on tātou talo iai. Ai alo maia o le nā wa e whaafonga, mea umana tolo rawina le tina, ia whaamole mole o maia tātou talo whaatasi, matu ina atu ili atua. Fai mai le fiong pa ia le atua le tuse e peru e whaafai upusunga le ono. O le mea lea, ia tātou whaalata la tātua I ma le whaamalosi, le nofoali I o le alofa tūnoa, na ia alofa I nā I o I tātou, ia mawai fo I le alofa tūnoa, e fe soso ani mai I o nā aso I te tau wai. O maia, tātou whaala tra tātou, le nofoali I o le alofa tūnoa le atua. Lo mātou ta mai o le langi, o I lava o le atua sisi le ese o le tupu o I o tupu o le ali I o ali. Mātou wāla au le nei tūpō le ngānga fia fia ma le whaafetai. E a whealo mamalu ma mātou whape atu. Ia vi ia, ia vi ia, ia vi ia lava oe. Whaafetai a wā lo tali manao, lo wānga le lei. Le ise me tā se lilo I lau silafanga le atua. Whaafetai lo wānga le lei mō ato nina, malona ainga, malana e kālesia. Wa sa mato o watu o mawa tala o lo manuia le e kale sia. Fa pena fo na faftai pio na e tali mai. Na mato o tala mo le tasi o le whanau. Na mato o mawa tala fie fio tu e se se ina I lo walofa. Wa le e se ta o tonga. A pe lava na e fina ngalo ai fa pena tu e se se ina I o ia. Ma le o loa tawa faftai tele tamaa. E meiso le soifu manuia le tina malona ainga malana whanau. Whaftai fo ilo walofa le e kale sia. I ainga umalava e meiso le sunga le toi ina. E mātou toi o atu wana o ele atua e mawhaia mea umalava. Le mātou te otu whata seima ato nina. I loto ngāta stasi ma le whatua tua I a te oe. Mātou te avatua I pia le e kale sia. Ina ia e anga le leima e tausia le sunga le toi ina ma le whanau, ma le ainga lotu atoa. Ma ie mata tua se I o lava I se upito I titi. O a fuafuanga uma ma mea uma wale manuia o lautala le lei, I tono le nei ainga lotu le atua. O oe ma fai ma manuia I mea uma. Ai talo fapto fo I tamaa, mo lau fa malo longa I te tono le ekalesia e ai nisa tua asin sina manisi o tina ele o ato toa e soifua malo loina pe una ye wita e si ima I pea matau soati I ate oe mo lau fa malo longa a wao oe o le ali I e malo loai matau te tali tonu fo ima fa atua tua e le aise me faingata I ate oe ni si umalawa fata otolia I tonu no fuanga tangata matitua ni ekale sio o nisi o le ainga fia lava le atua matau si imae ma le fatua tua matau so atu o lo walofa pa iatu pa iane pa ifo lau fa malo longa mamana o atonga fitinga o tapina ina e fuma e manui ai ai o oeona le mana ma le malo si umalawa faftai Tamafa manuia ili e kalesia. Ia ye olo o salalau le lalolangi atoa. Anisi o taalonga, anisi o ngaluenga, anisi o aonga. Le tuwae fa manuia ya te ilato. Malu pui pui lo lato soifua ma lo lato wola. Fa amole mole tamaa anisi o e uofoina lo lato soifua ma leola. E avea e taala ilau talalelei iso seituo le lalolangi. Ia tuli loa ina e lou file e muuma lou walofa. E manuiai ngā luenga uma. Nisi o le nuu ato nina. E si la fia o faimala ngātu I Samoa. Moa lato ufuafuanga le atua taitai. Nisi fo I o lo na ainga ma fuafuanga uma. Faamole mole o e lava e manuiai fuafuanga uma. E tono le ainga o le neitina. Ia e faamanuia I ate ia ma siana whanau. O whanau o whanau I le ngata I ngā luenga, o a o a onga, le atuai I yeilo file e mū malo walofa, I te tono le ainga o ato nina whaaftai tela. O ato whima tiu te wa e wala au inai le neitina, tono le e kāle e si e au au nai, le atua whaamanu e maua I ele loto tele, maua I ele fia fia pia male mautinoa. E mawhai mea umayate oe. Pafutai lo nā lofa. E le ngata e te tālo ai mōlo na ainga. E maise mōla na e kāle sia. Matangata umalawa. Ta mā ielau wha mālo longa ia te ia. Maise lo na ainga e le ulufafo ma le ulufale. Ia wha pēnao na ie I pēlo file mū. Wha mā ngalo o ani wha tamala mani wha le tonu. Mani se se. Le atua, wana o oe si la fia le neiti nā, ma mea umalawa. A o lo walofa o le tamai tu uawa noa, a I whapie nāna e anga le lei mō ia, ma lo na ainga. O te tālo lea ma le whaftai te le lava, I le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Whaftai.
0: Er det jo jeg stadig var lavet til min ældre synger for to?
2: Ja, man tog tager til nu mere og var så lavet og lige med til tasse. Jeg må lade fjonger på ja, alle er tog. Og lade lov for alle lige, jeg må lade vav lave lære. Jo, og lade far vav, jeg må tage ja til ja. Og må sani, lov til sig salam og så lavet med det tolu. For jeg på svumme det fedt. Al mata ta ulea le ul fefe le tua. Ai ta to te ava ma fa alo alo. Ma ta li tonu ya te ia. Pai mai e fa ava vau lava le alo fa le tua. Ya e ta to u ma lava. Te lava e ma futa ma ye ili nei tu po. Fa af tai le alo fa le tua. O mai ma na tua pe lava na ufa yatu. E ese ese me et tupu I vai e sata I tasi. Mai le nā sa sā o tōna I atu, si I o mai fōile nei tūpō. O le mea mōni lava, ese ese, mea na iei lau savalinga, e lau ainga, o lau e kāle sia, o lau ngā luenga, o lau lava tangata. O le ta wēne tātou whaaftai, te le whaamanu ia ngā le atua, na ia whaia mō I tātou uma lava. Mana tua pe ona o whaiat o nisi o whaapopoina o tausanga lata o asfanau. Nisi o whai malanga mai, nisi o whai malanga atu, fuafuanga whaale e kāle sia. E tele, ese mea uma, sa mātou o whai taulanga manisi e mātou e kāle sia, ele neia sasā, ele masaniai, o Unisi oe na malanga mai Samoa, malanga mai Australia, e mai nisi foi pitonu o New Zealand na fio mai I aukilani nei ona o wha amoe moe whaale ainga. O mea ia pēna o whai atu. E o mā mātou mā futa ai manei tangata, mātou whai tāpua inga whata si ai. E vi I ai lea tua. Wha pēna foi la o nisi foi o lo ainga mō tātou ainga. Tātou te whaftai ai, whaftai o le o loa tāua. Tali tonu, e foi se ainga ufo ina I ai lea tua le o loa tāua. O le fafta yai, o nisi o fuofuanga fata atitia, o fata unu uina, ili alofa maleanga lelei, o le atua, faftai, o te fie fie tauta o le sfareile. Matua na iatunei, ya sa mafuta atu yai, sa fapena na wa ato le tausanga, tonu jouti la fia, le sunga, le vala awai le atua, le sunga, Between Ina Manu Malo Malolo, the late Reverend Lucky Slade, on an less for Riley Lapi on the offer yet, is a mid stoop, Safa Pena on a Oatu Foy, Fayeluna Mafa Manato, my eyeing all fanau, Mali Ekali Sia, our own Alia Tua, Safia Fia Fata CI, a male old fate to a is a mid stoop with Iasa. Tātou te whaftai ai, whaftai tō tele ainga, o e nā fioma I e tunu o e mamao, o whiloa I ai, whaftai, o le whaatau nukui na fōfuanga le whaletua I a Terry, ma le nofua alo, whaftai ai I le atua, whaftai I mea, silisili o whaia I le ali, ia, o le nā le vai aso o tō nai, whaftai le vai aso mulimuli o a oonga le whanau, whai uina I le manuia, Leo Maya, Lali me na faya le tua pe una ovat, mana yele mato maftanga, manisi le masa ni eight tono le mato e kalisia, sasi o faise au pasta, mai ausitalia, o langona faftai, ona ole maftanga fia fia, faftai le tua elese me fata wa, mana tua foi, ole alofa ole tua ese ese itemi uma, awane ingalo, faftai. O le taimi o le tātou tārasanga o le whaftai. E awe le vi inga I le li o na o lo nā lofa. Ma lo nā anga le lei mō I tātou I mea umalawa ua ia whaia mō oe mā. Tātou te tālo whaftai. Puno wane, lo wāo e whaftai I le li. Lo mātou o tuai. Oe lava o le atua a lofa lava la o fio. O lo mātou ta mā e te iai whātasi mai mātou I aso uma lava. Whaftai tēle lava. Moli atu le whaftai ona o mātou fuafuanga. Ese ese te tono o mātou lava a inga. Tono o whalefai ngā luenga, tono lau e kālesia. Whaftai ta mā. Wāna mawhai mea uma lava I loua lofa ma lo wānga lelei. Whaftai ta mā I lau wha mā lo longa. Wa le nā vai aso, na iei nisi na iei te tonu o le whale mai. Ai whaftai, I lau wha mālōlonga, o fo I mai te tonu o lātou a inga le manuia mai a te oe. Whaftai le atua le tamā, o nā vai aso sa, whapena na whelo a iei nisi o a inga, ele I se vā aia, ele tele o tausanga. Awa e tāpena ina a wala e māfutai ma le fia fia, ma le whaftai. Whaftai le atua o whaupopo ina tausanga I nisi o soifua maleola o nisi o lau whanau. Whaftai fo ile o loa tāua o e fo ina I nisi o ainga. E ese ese au whaamanuanga I te tonu o lea whale ma lea whale tamā. Tamā ala mātou te tālo. Tawia lawaina o mātou wāwhea lau mamalu. Ma mātou manatua lau walofa I ate I mātou. Wa le te leo nisi o taimi o mea mātou te mana o ai ua vave o na mātou o atu ia te oe. Ai ngā loa na mātou fo ia te oe, whawhetai ia te oe. O na o lou walofa ma lou wanga lele. I le ai se mea whaatau waa. E o ngā mea umai lo mātou wola le atua. Whawhetai I lau wha mālō longa. Wai e te mi sa mātou vai vai ai. Na ngona la mātou vai vai mai se au mga aluenga. Ai oe te mai leo la whafo wina I o mātou tangata. Na mawhai e na mātou ngā lulue. Ma whaati no I nā mātou ngā luenga le vai e sa atoa. Whaftai ta mā. Whaftai te tono a mātou e kālesia. O fuofuanga sa whaati no I nā I le atua. Whaafetai na mawhai a mea uma. Manuia ma solonga le lei mea uma. Na ole mātango fie. Ma le alofa o oe le ta mā. Whaftai tele lava. A opuna no watu lau whanau le nei pō, le au tau ke riso, ma ila atau umalava. Ta maa whaamole mole, lo e whaafunga ina o latau leo, a o watu le whaafetai ma le vi inga I ate o ele ali. Ele e lanu, le tamae o le langi, ele e lanu lo walofa, isa mātou whaamatalanga. Ai peta iane tau lava ina e si la fia, Fai mai e wa ai le tangata, ma wha alongo le tangata I fafo, ai oe le atua. Le tamalo falo e sila sila I o mātou loto le neila wa taimi. A o mātou momoli atu, le mātou whaafetai I ate oe le tamā. O na o mātou o fie, o lau fisoswani, o lau taitainga, o lau whaamafana fananga I o mātou tangata. Na e mua mua, ma e muli muli I ate I mātou. I mea uma na mātou whaia, mai le nāsa sā, se I o mai I le nei tūpō. O le te tālo lea ma le whaafetai tele lava, I le suafa manu mālo o Jesu Keriso. Āmene, ma āmene.
0: Lau sa whatua na uma whata mai I le tama I a malai whono?
2: Whaafetai malai whono, so I fua manuia.
3: Langi maina, I ato tina. Te nani lau soa tau. Ia. Ni inga marfaftai le tua. Ona oe. Te nani foi se iuni. O lua. Wa se lua. Eti. Na alitasin mana onga fapitoa o nei po. Sina matua ya nila. Mo mauwa le tala. Ua ngase ngase o ia. Ua ngalo ngalo mea dimensia. Eti. Pamule mule. Lauto maafitanga te talo. Ma eo. Ma o maita to fasa launga. Sila fielo motua. Pamule mule. Tua tile tue total sanam. Saafoi talo. Pamule mule lava eti. Ai, na tātou o tātou upo nei pō, sosoani whamawhanwhana. Mai le fionga le tua, whenginga tuai. Tusha profeta Jeremia, tā upo lusu iwa, alfa upo sfunga tōbu. Olo utala nei pō. O Jesu le ala upumoni maleola. La mai Jeremia. E sa ili mai outou I a teo. Tau te maua foi. Pea outou sa ili mai a teo ma outou loto a toa. Tato o lele whanginga fau. Evangelia a Ioane. Matau posu whaafoi upurono. E talanga Jesu o aunei le ala upumoni maleola e le alwapsitasi le tamapea le uimai I ateo ma tatou mamulimuli apostolo Ioane tolu Ioane ma tau muamua foi upoe fa ae leai so ufiefie e sili Lou fa longo usavo vali la fa nau le upumoni. Yeah. A word to help and comfort us tonight from the word of God, the Old Testament, prophet Jeremiah, chapter 29, verse 13. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with your whole heart, or with all your heart. And then the New Testament, St. John, chapter 14, verse 6. Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. And our last reading, 3 John, Apostle John, chapter 1, verse 4. I have no greater joy than to know or to hear that my children walk in truth, or the truth. Our topic tonight, Jesus is the way, the truth, and the life. Yeti, Jeremiah, we seek is the way, we find is the truth, with all our hearts is the life. Remember, this is the Old Testament. The Lord's words to his people Israel, but they are relevant to us as New Testament people of Israel. According to St. John, Jesus says he is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by him. We seek him, we find him, and we live in and through him. Again, St. John, chapter 4, 24. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Truth here means our whole hearts and lives, and we will obtain mercy and grace. Apostle John, no greater joy than to hear that my children walk in truth. When we have the truth, we have the way and the life. That's why it's in the middle. Other words, we can't have the way without the truth, or the life without the truth. Thank you for listening. Thank you for the opportunity. So for my Emmanuel.
2: Yeah, faftai tele lava le tama ya malai fono, faftai tele malai fono mo uk mai le fion pa ya le tua. But now what if I for for my lava? O le tua o Yesu o ye o le ala o le upumoni maleola. Ngani ye fion pa ya le tua pe na ifa fonga mai ya o faita wina. Ele tamane mo itato u malava so so ani fo in fama na tu ya ti o ma le tawo fiong pa ya le tu sa we ina ya lo fa le li ma fam tele lo tu yo tu fina ngalo ma lo fo i lo tu le tawo o fiong pa ya le tu ai o le tina ya nila pe o na wa e fa fonga yo na ta wa ele tamane ya malai fono ya o le tina wa ma wele ngase ngase fo i le ya pela vo no to see the fear o e ye ni si o e wa tanga ta ma tu yo fa pe na wa ma wel ma ile wa nga se nga se le o le nga lo nga lo me a e pe cha ya ni e cha tu de tu lava o wa ni yo cha tu fa vai vai cha tu de ta lo pe ma le fa ta wa na u ma tu ina tu pe le ne ti na ilu mo le tu ta tu de tu ya fio pa ia ale tu e tatu te le loto vai vai e vatu pia nila le tatu talo ma tatu fa peane pio la fiong pa ia le tua fai mai le tu se le isai e alo na mta upo e fasi umatasi fai mai a wā o wāu o le li ilo o tua o le o tau filo li matau matau o le o fai ati ati oe au e te fefe wau o te fisoswani ia te oe. Ia na toi fai mai fo I leo, o le tūse e sai alo mta apu losu male lima, al fai upu e fā. Awa o oe e mālosi ai le o vai vai. E mālosi ai le o mativa, lo na pōpō ngā, o le malu I le fā, o le paolo I le vevela. Wa fatia o le olanga o le tina I anila, e malu I a awalofa o le atua. Ioe, le o feta laila va le atua, I anila, wa u o le li ilo watua, o te ta ofi, ya oe ilo au tau matau, fa yati yate oe, awa I te fefe, o te fiso soani yate oe. Tato tu ya fiong pa ia le tu e fa maoni le li io o le soifuanga lo e soifua ma o wolai e yai swinga ai ele uma ele te ale lo fo le tu yai pe le tu mo I tato ia so ma mai se fo I lo tato tina ia nila o le talo o mai ale au tau kiwiso mai tato uma lama pa ia mal mamalu le maftanga te talo Mai tātou watu ilu mole li e watu eilo tātou tina. Ina I eile anga le leio le atua lo mātou tamae o le langi. O taimi umafape neiva I sāte itasi. Le atua mātou te fia fia ai. A wā o sāva noa tāua mātou te o mai fatasi ai. E wina mātou le fiva a ia I le tino. A alo wanganga le atua. O lo awai mai mātou. O lo mātou te tālo whātasi atua I a te oe lo mātou te mā orelang. Mātou te avatua I pia lo mātou tina I anila ili nei fo I tūpō. Io e ta mā. Mātou te avatua lo wafine I a te oe whāwhitai. Tele nei tau sanga o lo na soifua o lo na ola. Whāwhitai le atua I lo wanga le lei moia. I e suinga I le tino. O le mafaufau le atua. Ai mātou te whaamoe moe le atua I a te oe. E te le tu una o ia. Wafai mai o oe o le leo leo mā moe le lei. E te iai mo ia I te imi umalava. O le mātou tālo ai le li I e whaftai te lava. Mātou te li tono te fisoswani I a te ia. Mātou te o atua I le neitu pua e watu nila I a te oe whaamole mole. Ia maua pia e ia le lote tele ma le lote fia fia. Mo I lātou o I lo tausi I a te ia le atuae. Whaafetai ia maua I lātou le I loa. Ma le fina ngalo alofa o la o fio I mwhaun tausia. Ma le alofa I le tina. Whaafetai tele lava no mātou tamae o I le langi. Wa mātou te loa e te iai mo I mātou I teimi umalava. Lea mātou talitonua I tū I nā tū ma le whaafitai. Nila I au a au. Ia mua mua e muli muli la wa fio. Sa vali whaatasi mai ia. Ia so uma o lo naola. Whaafitai tele lava ta mā. Sa usawina o ia I lo tōtu tāua mai lava I lo naulu. Se I o lea lo fio na vai. E mā lo lo ma mā lo si e pia o ia. Lo suafa Yesu o mātou te tālo. Whaafitai I tuai. Tālo fo I whaafitai multa mai amalai fono. Whaafitai ia wafionga pa ia. O lo o ia. Whaita wina mwhaamanatu mai. Mo I mātou umalawa ta mā. Whaafitai ia o ngā. Fionga pa ia. Mai lautus pa ia. O lo fonga ina. Ili nei fo I ta mā. Whaamanatu wa ia te I mātou e moni lava. O I lava Yesu o I ole ala. O le upu moni. O oe fo I ole ola. Tālo le ma le whaafitai tele lava. E ala I suafo I su ke riso. Amene ma amene. Whaafitai. Le lava tala ina tā telefoni o Valselau. O li matultasi. Yes, tava ala aulo sunga se yuli a leila whaalo luloa.
0: Yes, tato wala una temidei whaafitai.
2: Ia, whaafitai. Le se a whaina. Whaafitai mantua fo ili nei tupo. Wa e si la fia la foi. Tele e o lo o ngā lulue I le nei taimi. Te au ma ngā luenga. A te u whaafitai. E ta pena e le atua o ngā luenga. E whaena ngā lulue I tangata. Iwe. E le fina ngā la foi le atua tātou te whaapai e ma nofu nofu. O le mea moni lea. na mai o onga me le fiong pa ia le tua tauna tato ngā lulue le vi ia le tua tele o ngā lulue la vanisi nei taimi tele pilava o nā va tato tatalo o lo o ia ye o ngā lulue lungo le ea o valele lo o feoai ia ye o fatautaina ia fai ngā malanga ia ye le pocha ma le atamai fatauta mai le li fa pena ai na ita ita ina o ngā luenga Foi a lava le tafo la lantatu talo fa la waitele mo nei vaenga uma. Mantua foi la ele ngatai lea o te tonu le malai va alele. E tsi le fie lava tūlanga uma ele tui tau fa amtalaina. Pisi te tonu nei vaenga. Ngā luenga ese ese. Pe ona ufa te leise ngā luenga e fata wa. Po ngā luenga I tonu le ofisa. E o o lava le tangata tūlou lava. E tosoina le wheelchair I te tonu le falemai. O tangata e whaia le iputi a le mai. O tangata e whaama maina le apotu ma le apotu. O ngā luenga nei mea uma. E leise ngā luenga e whaatau waa I le atua. Ta talo whaamanuia I. Malo le malo ma ngā luenga. Ue e tono ofisa o e lungo le ala tele. Ue o ngā lulue tine I mū. Io e tātou talo mo I lātou tono ta vale le whale mai. So se ngā luenga whaamu le mole lava. Faf tai le lo fo le tua mo oele na, na e nga lua le taimi utua na etu e maa nava mai, talo e maua se maa lo longa fi le mu le nei po. Faf tai le au tawa kiriso, faf tai a te utau umalawa peo na o avatu, o oe maa u, o le vala awina mai le atua, amu ia I tātou, o loo fao ngā aina lo soifua, ma loo fo iola. Si taimi ti ti lava o lo etu e se inai. Lo taimi fape na fo ima. I taimi fape ne vai a sata I tas. Iwe, na ai te te talo I sa uma. Ai mo le ne lava por kalame. Fa afitai o lo tu ina mai ai. Lo o fo inai lo wola e tau tu ai le atua pe lava o na o ava. O la tato vala a wina lea. Ma na tua e so se ngā luenga. I ei fo I taimi fape ne I lungo le awala pe o na mai. Tātou atu inisi o pō, o lo o eli lava lungo o wala, tū mō mai le mau kōun san moli. Iwe, tū mai ai o tangata e tā ofi tā vale a se whaatino ngā luenga. Whaftai ai I le atua, le alofa o le atua o lo o wala le poto ma le atamai. Wha o ngā ina ai tangata e sōse ngā luenga. Ai o oe māu, o lo wala awina ma lo tātou wala awina. Tātou te tālo I ele poto ma le ata mai. I saonga le mū ngā luenga uma o lo whātino ina. Ina ia mawhai o na whātino ina I le manuia. Pēna o a vātu. Le aise ngā luenga e whātau wā. I o lava le tangata e saluina. E tangata e kilina. Naita o cleaners. Ue o atu e whaama mā potu. Mano fuanga e tā ua ngā luenga uma lava. Puna wane malo whaalo le tele o te wala au I a te oe. Le tālo ina I avatu le alofa o le atua. Fo I atu le poto ma le atamai. Ma whaafetai I le atua. Muonisi o mana wa mai o whae uina ngā luenga. Ona o le alofa o le atua. Tātou wala au ma whaafetai. Awa e alofa le atua ya I tātou. O loo leo leo ia te oe mai tātou umai so se ngā luenga. Pio na ia fina ngā loai tātou te au au nai le lalulangi o loo tātou iai. Mātou te momoli te le atu whaafetai le atu al tamā. A wā e ese ese vāla a wina pio na e tōwhiai lau whānau. Whaafetai tamā o le neitaimi o tu ina whaapitoa I o mātou loto I la awafio. Na ia mātou te tālo matu ina atu ngā luenga u malawa tamā. So se ngā luenga u whātau nuwina. I nei lava taimi ma taimi o tōna I atu o māea. Ai mātou te tālo whaafetai moe ua fo I mai ngā luenga. Whaafetai whai ngā malanga o tau nu ule manuia. Whaafetai I so se ngā luenga na whaatinoina u whae uina. I lo walofa ma lo file mu. Whaafetai tele tamā. Ale nei lava taimi, mātou te oti o lumai tu I nātu, o ngā luenga lo whātino ina ele nei lava taimi. Bāla au tamā whaamole mole ia lavea ina I lo walofa. te au mga luenga a yei ni fainga tāma ni whaafi tāu li fia ngai malau whanau ia yei lau fisoswani mo I lātou a vātou le poto male ata mai e whaatino inai o ngā luenga pe una e wāla au inai lau whanau ue ngā lulua I lungo o vaalele pe una mātou o vāt so se tafa o le lau langi ia manuia ngā luenga uma e tau nuu le manuia I loo lofa o vaa I lungo le sami o vaa whaangota vaa fela ua iei o loa vaa e fua iei tangata ia malutia I loo lofa ma loo wanga lele so se ngā luenga malu le malo tamo le mole tama ue ngā lulue sa avale le fale mai tine I mu o ta avale tio I lau ele ele no fua hafi so se ngā luenga le atua tonu so se fale fai ngā luenga ia malutia la tau uma ma ia manuia ngā luenga uma avatu le poto ma le atamai Batu le whaotau tae le lei. Ina I am whaiona whaatau nu I nao ngā ruenga. I le alofa. Ma le poto ma le ata mai ma ia te oe. Ia iei lo le whaotau ta. O la mātou wāla au lea ma le whaafetai le suafo Yesu. Mātou tu ina atu ngā ruenga umalawa. E ma whai ngā ruenga ia te oe tama. Tālo fō I a lāwea ina, nīsio taimi. E iei le fili ma ti Apollo. E tau mwhai I whaaleanga, pe une iei o nīsio ngā haluenga. E mātou tālo, pi e tineia I le mana alofa o lau fio. I a whaafdaita mā I manuia. Ngā haluenga umalawa lo fia ngai ma tangata. I le aise ngā haluenga e whaatau wā. I a amataina ngā haluenga le manuia I loo alofa. Ia whae uina ngā luenga le file mū I la awa fio. Whae taunu uina whae ngā malanga uma le manuia mai a te oe. Ia le file mū ma le saonga le mū I so se ngā luenga. Ona o lau soa whae Yesu o mātou tālo mbala awa toi nei. Amene ma amene. Whae mole mole lau sunga se iuli pe mwhae lavana vai na mai le tā maftanga I se vi inga. Paftai.
0: Yeah, what a lay, and I'm trying to pass it there. And I'm going to find out for a time.

0: E lo fina ngalo lo fai tonu e kale sia ke usiana o mape na mato ta o ta o le taimi o tua na. Pa manuia I ngā luenga. E ta I ta I oe lea tua ngā ngapa I e ngā luenga uma. Aua aua ne I fai ele ngā luenga. E le pota o male ilo ala sangata. A ia fa atino le ngā luenga pa I e lo fina ngalo. Fa aftai tamā. Ia manuia o mea umala vai fufuaina pe ona mātou tala noai, au tala vou, au fai pese, o a fufuanga ese ese tono fatifai tāulanga. O le tau mwhai lava I ātina ala manuia o a o ngā sasā. Ai, o le whala awina o I mātou, le atua ina ia whapena ana mātou te tālo. Ina ia manuia le alu ala utala le tonu e kāle sia ke usiano. Ia whaia le ngā luenga I lau fina ngālo ai le o le ilo ala tangat. E mana tua fo ili nei tu pō le atua tāpina ai mo le sāo tamaiti. Ia a vea pe o nā whai mai le fiongpa ia le atua e mātang o fie. Bai o iu mai mai maunga e mai le tala le fao ngā ina ai le whanau. Ia o a ole tāma ma le teine tu sa mo lāta wala. Ina ia awane I te ailau upumoni. Ia tau tala tala o lātou ngutu I lau fionga pa ia. Ae ta mā, elena ale tau tala tala ai, a e tō ina aile fatu tonu o lātou loto o iti lava. Fafetai ta mā mone iawa no le lei umalava. Fafetai ta mā ili tala le lei a Yesu Kiriso. Mātou fafetai wa o ina ai mafamanati a te I mātou le faoletanga. Na e maliwai ma e tūtū mānu mālō, ma wai e I mātou leola e whāwawau. E tamai, iei nisio e kā le sia o loo iei, ko lisi whāwhaise au o tawina ai e tāla ili tāla lei, iaso o mua mua le atua. Mana tua la mātou te tālo I lātou. Iei fo iei o ngā luenga wha misionari ia tunu o mamau. Mātou te mana tua fo ili te tālo. O te ito tasi lau whanau o pūna nou mo wha iloa I au luma. Wha mole mole ta mā I e lau wha unga mai e wha manuia. I la lātou wāla au ta mā wha mole mole la. I a manuia lava le alua lau tala le tu uma lava ta mā. Da le wha unga aina o leo lau lau whanau. Tonu au whai pese o e ta aina la au. Vi inga o la wafio o mea umalawa e whao ngāina o wā. Tā pua inga lea tua wha mole mole. Ia manuia. Ma ia wha lau tale ina ai. Le vi inga o la wafio o mea umalawa e whaia ina ia vi ia o ima wha le lei a tili. Lau fina ngalo pa ia ma le alu o lau tala le lei. Ta mai ala mātou talo I an maule nofo le tonu e kā le sia o le whalafani. Ia maua e tangata mai e māti tūse I o lawa I se o pītui tīti. Pa amanuia I tāpenanga umalawa I tono whatawhai tāulanga SS. SS e lawa ngā luenga lo whātino I nai. Ai tasi lawa le whātua tuanga mal te tununga. O nā oe lea tua soifua I tōlu tasi pa ia au au na iai. Ia o te tālo lea ta mā whaamole mole. Mātou te mana tua fo ili nei taimi ta mā. Mātou te avatu o tonu umalawa whale mai le atua e o whata o tolia I ngāse ngāse o le tino. Mātou te vāla au e yeilau wha mā lōlonga. Ngā lue ngā li I ma tamai tai fō mai o lo whātino I nai. I oe tamā o oe ona le poto ma le atamai. E te fsorsoni ai ina I wha au pinga ina I lātou. Emfaye o na lātou tonga fitina, vai la au, o le poto ma lea tamai wa e tuina I a te I lātou, ai o oe o le atua e o na le mana, ma le mālosi umalava, o lau wha mālo o longa le atua, e mafaye mea uma le tangata, pe o na e vāla au wina ai. Mātou tālo mui o whata o tolie tono mōta ngāse ngāse le nei taimi, Ia o ti ei lo walo whamalo wanga le lei whamalo mole ta mā. Sau sau ina I lātou lo tō te tāua. E mā ngaloai ma mālo loai. Ai o oele atua. wa e whaonga aina le neino whaonga e mapu o te elau whanau. E te alofa i au tangata le atua. Awa e whaonga aina fo i lātou ngā lulu e tono ne ngā luenga. Awa la mai eilo wanga le lei. Iau te talo le ata maa whaafitai te ele lava. Mātou te o atua i male loto mau lalo ma le whaafitai. Awa e tāpina ina o nei vāenga umalava. Whaafitai te ele lava ta maa. Whaafitai manatua i sose ngā luenga lo whaatino ina le nei pō. E ngalo ya te i mātou ta maa e sila fia i lātou uma. So se ngā luenga i leise ngā luenga e whātau waa. Le tuai, whaamanuia i ngā luenga uma lava. Ngā luenga o ngā lulua i tangata le tua. Ue fai whātu anga le tua. Ue fai whātu anga. A walai le manuia o nuu. Whaafitai o le au fai la fumanu le tua. E le mawhaina whaangaloina ya te i mātou. Wa o ngā luenga uma, wa whaia e lau fio. E whaamanu e nai le soifua ma le ola o lau whanau le lalulangi nei. Ta mai mātou te whaafitai ai. Ia, mātou tālo fo i le atua. Whaamole mole, wa e le taimi o tū ua o ngā nai whanau. Mātou tālo ia maua e a inga le vāo mātua ma whanau. O se taimi le lei e whetū whaa i ai. Saimi e mafuta ai le ta māma le tina. Ma ai ai le tāu o le vāo mātua ma whānau. Le a oa oina o le whānau o le alofa moni wha matua. Awa noa le lei e tartano ai ila ua fionga pa ia le atua. Mafutanga le vāo le ta māma le tina. E tu whātu ai ili alofa. Ta mātou tālo. Ia e alofa le atua tu uina i o mātou loto. Pamule mole tama, tuina yo mātou lotu langona, le whata waina o lo mātou wala awina wha mātua. Ina ia o hao le whana wa tusai ma lo walo whale atua. E manu ia e maisele nei taimi tāua, a o mālo lo mai whale a onga. Ai ia mātou mana tua pe lava upu mātou te fia fia ai pea, e te tālo ai pea vai e sata itasi. O i mātou lava o mātua o whaia onga mua mua. Ina ia oa o le whanau e māti tau ia te oe. O le āmatanga le o le poto. Ia whaftai te le lava tamā. Ia vi ia lava oe o mātou te talo ia tamā. Tu ina atu mo le whaftai te le lava. I le suafa manu mālo o Iesu Keriso. Amene ma amene. Ia whaftai.
1: Alo, whaftai do sunga whatua.
0: Ia, whaftai, ia o la tātou. Lese tātou wāla au ai, pe lawa na utou sila fia su e ielo whaamalama. Baba ia tu male alofa le tātou o tunu pele o Samoa. Pe lawa na utou sila fia, ele ma whaona whaangaloina. Mutu sila fia lawa tūlanga uma. Tālomo le whainga mālo, tālomo e kālesia, tālomo nu umālala whanga. Puno wane malo whālolo tēle lava, e whāiloa i lumo le atua. Sāta u te whāftai pi lava, u te fia fia lava u whāmanat. Wā e moni lava, pua lava tūlanga, ulo e whāfunga ulo uiloa, iei taimi o hāni fi esea inga finangalo o tangata. Mana mea uma o loo iai. Ai ese lea lofa o lea tua i te tono le tata o tunu upele. Si motu i titi lava le Pasifika. O te whaamana tu pēr malo whanon. E te wha ai i le lalolangi. E si le fia i lalolangi mea lo tupu ai. No. A whaena. Te le wafe maafe tangata e maali liu. Tu langa pio na iai. Nae te si le fia i asa uma. Oe fia ai ma fia inu. Ti ngā aina mafatia o tau am whivaiwa inu. Ai asi o tātou o tunu. Motu o le Pasifika. Maise Samoa. E tau e nisi fama o sita ma i mei ti iti lava i tonu o le Vas Pasifika. A o lea lofa o lea tua o lo i ai pia lea. Ona te tau lea ona tātou whaafitai. Tātou ma te pātu ma tātou whaapiani. Whaftai ili alofa o le atua. O loo iai tau mafa. o yai le lofa o le tua lo tau se le tua yesu um. Te le wha manuianga awane ingalo. Fo e wha tai le tua no nei mele le umalawa. O lo o ye faya. Mo lo tata watinu. Ia. O maya. Puno wane. E te wha iloa lava e oe. Hawe na vela uleo. E wha leo ina o nisi o vaenga. Ai o oe le na. Faftai lo fuina lo si ufonga. O lo e puno. O lo e tapua i ma e tatalo. Faftai le autawa keriso. Faftai tele. Faftai le autatalo ma lo fuina o lo so ifua e tatalo i moisi. O le nawa e si la fia la vale teimi o tato utalzang. A vatu le tatalo mo lo tato utinu o Samoa. E meise e o salalau i le lalolangi atoa. E vi ia lava oe le atua le tamaa le alo ma le ngangpa ia. E su e lava o mātou whaamalama i teimi uma whapenei. I vai e sāta i tāsi mātou vāva ai atu ma le whaafitei tele lo mātou o tunu pele o Samoa. Ai o oe le atua e silio na mātou whaafitei iai. Wā o oe na e taitai te leo leo na e tausi o lo umanu iai. Fo i lava le vi inga i a te oe. Vaftai lo wanga le leia u whaamanuanga le te leo mea o lo e whaia o le manuia. O le saonga le mu, pe lava na mātou tāla tāla i pia. Le lalolangi me mea o tutupuai o tau am whivaiva e inga o malama puapua ngā. O le fia a ai ma fia inu. Whaata ngātau tau o nisi, puapua ngā tia. Aelo mātou o tunu pele o Samo o lo umanuia i lo ulo whamalo wanga lile. O na tau leo na mātou whapeane, vi ia tuia o tau i le li i awae le le lava o ia. Awae whaava vau lava lo ulo whamo o Samo. Whaaftai te le lava tamā. Ae mātou te wala au le li ie. E te si la fia mea umalawa. Mātou te watu ma le loto maulalo. Wha mole mole wha maa ngalo na mātou o tunu. O se a tunu e anga sala e wha le tonu se. Mai lava ye mātou tua se i o se o pito i titi le atua. Mātou te wala au ia te oe o le atua alofa. I sau sau wina le atunu atoi o na sangata anu. Le tōtu tāua oi e su kewiso e mamāma māngaloai. Mātou tū le vālea ma le whaaloalo. Ma le loto maulalo i uluma. Mātou te whaala tātuai ma le whaaloalo. Wha mole mole. E wha māngaloina la mātou utinu. Ai oi o le atua e maduiai sā moa. Wha mole mole e wha manuia. I le alu peo lau tala lei. E kāle sia kewisiana uma. E whala wa itele ina pē lau finangalo. E kāle sia atina e lau finangalo ma lau walofa le atua. Whaaftai le atua. E lau walofa ma lau wanga le. Mātou tāla whaaptoa mō nuu mālala whangata i tāsi pūle ngāli i mawhai pūle. Pale tua matausi o tangata anu umai nu umai lala whanga. Lea tuwai iei lo walofa malau fi le mu. O oi ole matai sili lea tuwa al mātou talo. Iei lo whangia iei lo fi le mu le pule ngā li ima fai pule ma nu umai lala whanga. Musam sunga lilo lo ngā ngapa ia ia manuiai. Mātou ainga, mātua o wō mai māsani. Le atua e le mwhaina ngalo le mātou tālo. Tūna atu ne iau o ti e lo wanga le le. Mātou tālo fo i mole whai ngā mālo o Samoa. E le whaangaloina i le mātou tālo i aso upa whapenei. Taimi uma whapenei vai e sā. Mātou te o atuai. O oe lava o le ao. O oe o le ao le atua o le whai ngā mālo o Samoa. Mātou tālo ina e whapenā, ono suistai ma muli muli sa mo io tulanga au Yesu Kristo awa o le fai pulle sili e manuiai sa mo e talo fa muli mole lava e manuia le fionga le li pale mia e fai pulle umo sa mo e lo lo fai manuiai e fai nga ma lo ma na fufuanga uma e fa lango lango ya te oi o le fai pulle o fai pulle ma lo ma lo pa ia le atua o le fasino ala ma le taita e le fai nga ma lo sa mo e manuiai sa mai fa tei tele ia fa manuianga mo le mata o tinu sa mo e mata o te fina fina o pele te talo ma fa ilo atu pia mata o tu le valea fa mo le mole alo fangia o manuia o la ufio e pule lava oe le atua e fa mole mole o tu uma o ngā luenga uma fa le malo fa le e ka le sia fa le atinu inu uma la la fanga te itasi fa mole mole le atua ia tai tai oe manuiai fuafuanga uma i nei tu uma le atua e manuiai a mai a ngā luenga i fa peane au au na fa tau vaa ma le leo ngā ai e fo ile vi i ngā ia te oe ai ta mā a pūna no watu i mātou ma le mafutanga talo lo e fa fonga ina ki talo ta i tō tāsi e lau whānau o lo talo ai mo le manuhi o le mātou o tinu pele o sāmo ia fa mā ngalo le mātou o tinu sau sa wina i lo tōtu tā ua Yesu Kristo I lo suafa Yesu o mātou bāla au atuai mana tua fa pitoa i nei taimi le ta mā o le atinu o le atua Yai lo anga lei le tua ai le ao le malo ai mese le masio fo i la tiu te fale e ka le sia ma le malo. Ia manuia ma ia vi ia lava oi. O le stalo lava lea ma le faafta i le suafo Yesu. Amen ma amen. Faafta i pamol mole lava se yuli ma lo fa alo tele pin fai lava ona. Ta mai se tatou vi inga po. Ia ona faielo le tatalo e fa umainai le tatou mafutagatatalo o loo faaaloalo tele lava

Amene. Ema tua matang o fie upo le na vi inga tatou talitonu. E alofa tele le atua ya tatou. Tatou talfo'olo na file mu e ya ya tatou taimi umalama. Faftai mo le vi inga. E o maya pelava no tou silfia. O le tatou talsanga e fai winae le tatou maftang talo. Nei po tele mea te tau na tatou. A vatu le atua e fafitai ailo na alofa. Bilava no vatu mo famina tuatu mo lo falo lo tele lava. Ele ngata ili nei po, awa e fafonga o amana onga pe o nasu ina mai, tina ya ato nina ya matamafo ya malai fono. Mala tua fo le vai ya sale tina ya nila, ma ila ato uma lava pe o nafonga ina mai, a talo fo imoisi ele na o nei, a e fafitai tele ma lo falo alo, na le famanatu lava, ona o talitonu o tatou vala awina ia mai le atua e o maia. Tatou tasanga pila fo na e silafia. Ia e fai wina ai le tatou maftang talo. Pila wana masania i vai asate i tasi. Tatou tumai te talo mosio tatou watunu nei. Ni usila nei. Ianga le leile atua le utu e po se lilo. Lo e lalan papa au le tatou. Nu ufoi. Tatou talo ina ia manuia. O tatou nisi wau ngātu pulanga, lua tonu o tatou ainga i whānau, whānau o whānau, whānau o whānau, whānau. Tonu lenei e tino, ia o tatou e kālesia o ātina e ai, talo le fūsauni mo le whaingā pālota. Ia e tatou talo i alofa le li e whātaunu ina, nei mea umalawa i le alofa o le atua, talo mo le fionga le konsula, Samoa, sa talo mwole hai kumisina. Tatou manatua fo ila tau uma. Manatua ila uta talo. Oe sui mai o tatou o tunu Samoa. E olo ngalulue ya tunu e fafo. O avea masui o Samoa ya tunu. Manatua ila uta talo le neipo. Ia maasa fo I ole vai ya sa. Manatua o tau nisala I tonu le fale pui pui. Tatou talo manatua ila tau. Tatou avatu ili tatou talo sanga munu. La lava mea. Olo e manatua. Failo atu ma avatu ili ali. Awa wa wa o mai lava I tatou ili ali. Ife mai. Awa tatu poli se me tasi. Ae failo me uma ya te ili te talo. Ole fatonga ma le fatai. Moni mfa mauni e lofa lava le atua. Ya I tatou ae o maia. Al mai le tatou talo sanga muni muli. Talo foi. Fatai ya I me uma lava. Faya le atua mo le tata wa tunu unei niusila. Malou ainga, malou fo'i ainga. Whamanuia mai le atua. Tata upuna watu. Ilo tata utama, ilo tata utau sanga muli muli. Inei fo'i tupo. Lo mata wa tua pa iae. Oe ole alefa ma le omeka. O le amatanga ma le ngata anga oe o mea umalawa. Oe o le atua sisili ese la ufio. Ali tamae sili o na alofa la te I matau. Fai maifo e te afio I te tonu I o matau loto. Aleluia, vi ia oe tamae. Se alofa I na atele. Faftai o matau talo fai unai. Matau maftang talo li neipoa esi la fia mea uma. Mātou te atua I pia vai asate tasi ina I elofangia la mātou watunu nei, mātou nofuai. Wāti na e o mātou ainga, e kālesia, fufuanga whātangata la vaia, o manuia o na ooele atua. E mātou te vala au pia tu ina ati I ate oe, whamule mole ta I ta I foile nei vai asa, I se au manga aluenga, O le urufafo ma le urufale. Le atua e faftai. Faftai te le lava tama. Faamanuia wa esi la fia fufuanga faale malo. Taapina atu mo le fai ngā palota. Ai mātou te vala au yalo fangia la au fio. E le se poto ma se atamai o mātou lava tangata. Ai mātou te faamuemoe lo fusosoni mai faamatala loto I o mātou loto. Ne ia mātou loa le me te tau na whai nei taimi.
or so fuang out lo matter we tone or matter utimne. I lo fam faman we if fung a umalava fal malo, fale aing, fale ekalesia. Mo matter lava tanga to take to tassile to a family mulla. Yay lo wang a lay the fiong a lily palmia, lay lo ye pale toffil nevite. My finger malo, my umo fai pull it tonal palmine. Yailo will of family feeling move family mulitama. Matu talo le tua ye ang a lily. Beloved on a matto of atul finger malo longer and I find out. Ye beloved on a matto of atu by a satic dust. Ang a lay ye moe and I pull ya onga mafaya onga's malo longer feeling move. Malili latama. Ya I matu talo imatu lava o matua, matu o matu o faya onga mua mua. Ole fana ya o o mato fana ya mato ta ya te oi ole amatanga le ole poto fa taita ma mato te vala au le tua fa mole mole ta ma ole te malo fa fa moe moe me o mato te fa ya te oi manu yai e mato te vala au oe lava le li mato te li tonu ma ye le poto ma le ta mai ole fa au te uta le li Fatino in I, mea uma matu te faiello file mu. Matu te va aile la langi mea tu poile ne taimitama. Matu te vatu o tenu o tau un fe vai vai ing. E matu talo iello file mu. Ile ise tasi. E sili un sila fia. Fai mailea ta itai o lea malo. Fai mailea ta itai o lea malo. O ila tau usa. Oila to ton I matu talo le tu wana oile tu sila fia me ton umala ala matu talo ya ye lo wolo fa ta uma malo ye lo file mu fa tol matalo mu nu af mafatia mafatia ila to pe ne ye ne vai tawo le ulanga lo longa tu langa umala we o maliliu tele o tangata o fasiotia I tau o mfivaiva inga mātou te manatua I lātou na mātou te tālo lia tuwae mātou te avati yate o e angalele yatu paule o le mea mfai na mātou faya tu le vale a mātou tālo mo I lātou aia e maifo yate I mātou pe na mātou tālo I vai a sata I tas ma yate I mātou le loto o le alofa By ye tupe m fauna mato foai. Wawa e tapinaino o walam fauna mato so soanye. Tama, ya mato moa. Le langona m fauna mato foai yatu. Tupe m fauna o twice so soani monisio pupungain. Family mole lava tama. So soani mai yate mato. Talo le tu yang a lay you to sala tono fal pui pui. Mātou te alo lofa e sili ei loa lofa ia te I lātou. E ia maua I lātou le loto sala mō fō I atu ia te oe e manu iai. Whaftai ta mā wha manu ia matausi I o ngā lulue fō I nei ngā luenga. Tono nei no fuanga. I malutia lo lātou wola I loa lofa. Malo wanga lele. Ta mai mātou te vāla au. Mō sō se ngā luenga. Lea tua ia la leo. Televisa kewisiano inga ngana whapuritania. Loof soroswani fo I mātou te vava ai iai. Mātou whalongolongo iai le mātango fie. Loofina ngalo e awala mai. Inisio televisa maala leo inga ngana whapuritania. Whaftai te le lava. Whaawa wina pene inga luenga lei uma. Awa e soroswani fo I ate I mātou. Ta mai whaamole mole whaamanuia ele. Ngā luenga le Radio Samoa. Sunga ya lui ma ane poni fāsio ma le auwhai ngā luenga o tau tuai fō ilo mātou o tunu. E ngātai, iso vāe ngā awāle soi fuanga whātangata. Ale tāla ina fō iyo lau tāla lile. Pāwhtai mō le ngā luenga ili ne ya la leo. I tū umalawa isi ngā ngana atu mōtu ma le ngāna whāpuritānia.
ai mai se o e tau tua le mātou tū nei le ngana wha Samoa. Pāptei tele ta maa le awa no tāua. Pai ana mātou o mai, mātou te whālongo longo ia ua fionga pa ia. O le fisota inga matangata, ai mai se fo taimi wha penei. Le mātou maafitanga te tāu ta maa o oe umuwhai ai. Taine ia awa no wa e tāpina ina mō lau whānau. Mātou te lunguna lava le wha maulalo I nei tau sanga I tele. Mo waile nei awa noa le mātou unga ngana Samoa. I tonu le nei a la leo. Whaftei tele wha manuia le au whai ngā luenga. Sunga le wha tonu mai la tau uuma lava. Ue tau tua le mātou unga ngana le atua. I wha aupenga ina pe I la tau. I mō fwoi sui wha manuia le tino loto mā fau fau ma le nganga. Tamae, Whaftei tele lava, ia e anga le lei. Mātou te olenga ia te oe le atua, o le mātou maafitanga te talo. O te whaftai ia te oe ta mā, o na o le au tau o Kiriso. Whaftai ia I lātou o fuina lo lātou wola. E au auna a wale le nei taimi tāua. E mātou te te talo ai, o I mātou o ni au auna whaftau waa. Wa mātou le mātou wola. Ina ia, au ngā lo mātou wola mō oelele. I whaftai tēle lawa tamā. Ni awa noa le lei wa e amaya mō I mātou. Awane I o mātou whaata mala. Ai a whao ngā ina. Ave o mātou leo. Ave o mātou lima. Ave o mātou vai fie mō e mō lau fe au. So se au wala. Whaftai mō le tamā nei le sunga ia se yuli. Mo le taimi tāo o atu ina mai, mātou te au au nātu ai nei pō. Taimu muliane pē mai a le tau tua le atua, po apol kalame lo whātātia, mana tua le sunga le whawhia ngainga, whi o lo, iai o ia le nei taimi le atua tālu I tuliro ina le sunga le whawhia ngainga, ma le whale tua ma le ngā luenga, e lau wha mālolonga le tino loto mā fau ma le nganga. Manuia le ngā luenga pe o na tau tuai. Ia e meise le auwhai ngā luenga umalawa ia I lātou o ngā lulue. Le ala leo nei. Le tū pāsā mō whaftai mō lātou o nā. Le tuai le abese tasi se vi inga. Ai whaftai o na o le seifua au au nā. Tamae tātou malawa fio. Le vai e sai fi au ma ngā luenga e manuia. O mātou langona e whai vavale pe au noa malofi ngā lua lofu. Ai mātou te lo tele mwhatutua. E mwhai mea uma ia te oe. Pāftei tele lava ta māmo le nei taimi tāua. Ia vi ia lava oe. Ai ta mā wha mā ngalo. Ia I o mātou se mō mātou wha ta mā. Ia ngā sāla I mātou. Ta mā I sau sau wina I lo tōtu tāua. E mā mā mā ngalo ai. Ona o lo swafa Yesu. Amene ma amene. Whaftai tele lava ili. Tali ina o tonu tō mōta malawa. Muli atu whaftai tele lava ili. Sunga se yuli. Tālo ia. Manu ia pia ngā luenga pio no tau fia ngā iai. Sae mali fina ngā lo le lofa o le atua. Ia toi fi ilo e fō ili nāva ia sā. Ai mō le neitaimi. Ia soifua ia ma ia manu ia.